AIREKA, la radio numérique autrement. AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.